0: 太君，太君，秋桑，太君，你这是要到哪去啊？我是为了感谢大日本皇军百忙之中还为我们保驾护航，我们范团长吩咐，让我带小的们去打听酒菜，给太君洗洗尘。
1: 哦，洗尘，
2: 洗洗尘。你弟还有钱吗？就算勒紧肚皮，也得为大日本皇军消毒。
3: 对，
4: 要死！你弟很识相吗？
0: 识相，识相，识相，识相。
3: 太君，忘了酒。
0: 快去快回！谢太君，谢太君，谢太君。
5: 板橋さん、少佐の命令では。分かってる。あの二人は裏切る勇気があると思うか？
6: 分かりました。